13 horas e 46 minutos. Pangono, tikwenda kumapeto, kumambasa, hamalongero, achisena bamba kucha, yansiku, yaleru sabudu. Ozi atu nga belimira.